0: गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ ए हो, नानक चाओ ए हो,
1: ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨੂ ਪਾਵੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਹਾਲ ਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਹਾਲ ਜਿਆਦਾ ਜਿਆਦਾ ਨੇ ਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨੂ ਪਾਵੇ बोले सोनिहाल गज की शरण हो जावे तां तां श्री गोबिंद सिंह मन नु पावे
2: कर के जो कर निहाल हो जावे तां तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मन नु पावे
1: बोले सोनिहाल जगारे बजावे निहाल हो जावे बाबा दीप सिंह दे मन नु पावे